Слава Богу на вишавах и на земле мир людям, ки со благе воле. Хвалимо Те, славимо Те, молимо Те, повеличуємо Те, захвалюємо се Ти заради Твоє велике слави. Господ Бог, небешки Краль, Бог Отче всемогучний, Господ, единорожденный Син, Ісус Христос, Господ Бог, Ягнє Божє, Син Отчитов, Ти од'ємлєш гріхи света, усмілі се нас. Ти од'ємлєш гріхи света, сприйми нашу прошню. Ти сидиш на десниці Отчитові, усмілі се нас. Закай едино Ти си святи, едино Ти Господ, едино Ти найвищий, Ісус Христос, Святим Духом, у славі Отчита. Амен. Молимо. Господ Бог, за упанем частимо Марію, Марію, помагай. З нєно помочью найси на землі горече призадивамо за віру, дабомо в небесих повеличевали Твою змагу. Те просимо по нашем Господу Ісусу Христу, Твоєм Сину, ки з Тобою вопчі.

Господ Весольства, захвалюємо Святі за Ісуса, Твоєго Сина, ки у Твоєму імену прийшов на світ. Он є бесіда, ки люди решує, рока, ки опонує.